Ye mi sama song ne age ka ege mke wolang chume masika makam ko program ke atsang msra ke sesing mte ka 43 ke konke raru XKFM wola eh masaka ai kausi ke akon hoka ege mke wola khawen ngolo kuna tlaka kuna ngu awasika skola ke kukuma ngu mka ee

yamisa amaso yegege ecanci ke mge kathithi ke inqolo kwexhinci ukaxekwinxu msira ke kakhwathi ke hengxasi ada dade bechisi ke isikola thi sinkcwexonxa ngexexa ke xaka ke satradarha ndime exaka ke sondarha katane necrayida mcwangxa idebe maxathi yasikola ndimhaxacwathi yasikola wathi ke kadisingaxacama e ngiyajanqanqula ixhetha kwinxaka jingjohe kwinxukwi wathi mqoqo ngoko ke mqoqo magijanqa.

Ya mes amo so ngai ke ke kan ke ke wolang ma kom te ke coffee dating ma e dating nga e ma chen e coffee kolola e ya ke holo ngam ke kokoma mka em.

Kweto wena te tla o ke ya gata tsane kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a iji do a ji te ku ya na go tsa o se go kungwe te go a tsho kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka ya kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga ya te o ngongoro he.

0: kwedo we te ka o ke ya gata tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o ko ai ji do a ji ta tsu ya na go tsa o se go kungwe te go a tsu kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo ko te ke ya kara ka ya kwa ko o he no te o tse na tse bori je te ko mo ko x ka fm ga ya te o ngongoro
1: F-Car.

Kweto wena te tla o ke ya gata tsa an kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi moko a iji do a ji ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go a tse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga e te o ngongoro.

tikake tom na ulin apulin na o ka ngau ko ai tan kasu ma ta ko tom kala ma o tamiyati on tan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

0: Teto we. Teka oke ya wata tal karakiende. Temu wate saoma teki nge wata. Teka bana kaba oku. Aka ito te kuinje te nge vi muoko. Ayi jidwa aji te kuya na kutawo se ko kumwa te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakai kwa kuhe. No te uke na kwe bori je te komo kuhe. XKFM. Kete ungogoro he. Kwento we.
1: Kanga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kawe ka go tsana go ye ga tlhore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Exka if kawa ulango yam tenuguchu aunga programa gusa gusi se ka ke radu ta gusi de kawa nekh kawa nekh en diarta khamani te ta gusi de kawa ulango yam tenchong ba kwa nga de kwa ina twinda khamani te kan gusi pa mo ta nga ulango te ngoji ta ba en ku esa gusi se me ngo ta nga me kan gusi gusi de kawa he atu ba kai se pa nga ba ko e kai twa radu ke nimuru ya woni ten se ba pen nekh fm ngal mtu tu ko ngo ulango ngwe sa kawisi ga ngkon ta ke radu kwe ali pa program ngwa mtu tu ko ngo ulango ngwe sa chimang ta ya ke a ulango ko na ke maung ngo maso ten bi ta ngo ulango.

tikake tom na pulin apulin na o ka nka ko ai tan ka su ma ka ko tom kala in ma o tamiyati on tan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

Kwetu wewe teka oke ya hata tsan karakende temuwe tsaoma tekinge hata te gabana ka ba ogole ka ka ndo te kwinje tenge bi moko ai ji do ati ta tsuya na ku tsao se ko kumwe te kwa tsho kwiri ya to te dara xka te okye ke u tse te komo ko te kya en karakta e kwa ko he no te u tse na tse bori tse te komo ko xka fm ga te ngongoro he.

Kwedo we te ka o ke ya gata tsan kara ke ende te muwe te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te kwinje te nge bi moko a yiti do a ti ta tsuya na go tsa o se go kumwe te go hatse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa o he no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he.